0: 더라고 보세요. 뭐 시주 완호도리 전니고 디 싱제 회 탁보왔고 디게 사기 페셴 크라다 회 레이나 크라레 페라 타롯 케나 회 호르몬 암레고 뭐 시기 숭바 회 오르가남레 회 자컷 바이터고 하이퍼 페라 타로리즘 케레고 레이나 뭐 시데르가 수에 기니기 농시암 폼 더위고 아디기 페셴 크라다 회 인테스타이미 프로블렘레 바이터레 디스타인 프로블렘레 베나마람 오이드랑 사기 옥잘렛 콤바 회 옥잘렛 회기 컴파운드 암레고 뭐 시시 암즈 좁셀럭 좁셀럭 암니랑 사기 타독 돼야더미나 기니롬도 다드록도 있네요. 다드록도 되긴 오잘레스 다드록도 되기 오잘레스 돈지 한 폼도 위 라우야고.
1: 우갈레이 자고는 반자부터 주야오비가 이나버 시우데라.
0: 마네 마네 거기 반자부 되어봐. 거기 하여튼 가게자고 하이터고
1: 하하하.
0: 가게자고 본바.
1: 거의 랭부기 파워시.
0: 레닝나우 여기 크리스텔로 되니까.
1: 거의 컴파운드시. 아두가 코이네 시기 진작싱 세우지 캘신 우갈레기 야오비 마탕주 판 비그레 도터나. 가람 가람 신작 시사르가데 코이네 스톤스 포메이션 도르페야이 헤나마시기 kumam kyokshin bhiyaya habigi karang bharam sinjak se koin saagata ba sarwita bhagi matang di karik
0: Ashing Maharagadi Sinjak Shem Lui Ko Lui Hai Vadi Akoi Gi Manipur Gi Sinjak Hai Tara Gadi Akoi Na Chari Ba Ayam Balai Mak Nung Formation Tau Ba Ngam Ba Ngak Ta Oi Ko Duna Akoi Na Masi Sinjak Se Masi Maka Agadi Pani Hai Vasi Yam Yam Hai Tare Hangam Di Ho Rea Degi Kobi Loi Na Ayam Balai Na Nung Formation Tau Oi Ko Aduna Akoi Na Hani Musi Ayna Hani Musi Ayna Patient Advice Tau Usi Akoi Na Sinjak Kakpa Na Diya Aro Oi Ba Sinjak Se Kakpa Imota Dung Balance Zai Cha Ba Hapos Kamen Sin Ba Edung Patient Me Am Na Hai Dana ai kamen sin ma sar de du du ta kamen sin ma de nong sai sar ga di every day kang so le nong din nong din sa sa la de na ka ne ba hapta am dani ho no sa ab de ke sto roi ade gi sa gi ko bi du am sa sa la su pa de na ko cha ma le ba ne balance sai sar ga di dum ka dum avoid ta bo ja ne du bu yam ka na sa san ba dai si di am lu se ko gi mai te gi sin jak se ya ma nong permission ta we ba na ma patient se tong ana lai ta ba tong ana ma gi adu adu si ya de ma nong thai tong ana ma ki sanam lai ta re ma lo ta ta re yam strictly follow toro jukhat teba aduna adum hyper balance ala ma dum chaba hetare yam cha de lore khar ga chab di dum kai ju kai dabjani ko duga adum kana ba sinjak su lai kana dabsu lai adum sai balance sai to
1: balance sai ne pa pariyo
0: akoi ne yam jasa lagadi sagi yam cha ning enu chak to cheng kilo ta zara ga de mi em na ko adum si doine na doine ba phabo ga su ko idak su idak diabetes ki dak to phabo ye na doina amuk tang na pul thaksal la na trampling sa sala di do mandara si ni samani doina balance cha ba ka le ko
1: tang ai phada bse ada machine ngaling ei matam hai ga tra na tra nung formation stone formation taw ra ga te koi ge haksang si da karam karam ba masi ge lai ung si ulak pa lei masi koi kamai na khang ga ni
0: bse ni am cha khala matam ni na ko hai di thai na dong na नारागे लाखो जौ दबे दुम यो एम दि ना दबि दलाक एम पेशेंट एम बसे हबे मोइना अतै गि लैना हाय तारे को सुम होल बॉडी चेक अप कुमतर उबा अर सांग तो बकन हे नुंग लेर मे गुम खंग बसि यावि को एम बदि अदुने अदि खरा मना खै गि याम लेंग बथिन बतरक तने को खवांग ना बा लेंग बथिन बतरक पा सिंग सेट पकाने साबा इ यरक पा एदगि इसिंग प्रफुन गि बसि यावि को सै नुंग सिना अनि म इसिंग मरि गि केनि गि मखा द युरेटर न ओर खै गि लंबि यम ले को असि द फुल न न कोतना इयुंग से सो थोक तब इसिंग से थोक तब अदन इसम सम न अत सोन तोर ग खंगे सेकेंड न सगि मागि अना बगि लयोंग न तोर खंग दैने ब को
1: अतो प करी करी अ कोई साता से चिक पन्ना ब खोट प सुमै मतांग दे लेगे त कमा
0: चिक पन्ना से
1: खांग ना ब गाइन हाइन ब
0: खांग ना बसी खै गि खांग ना बसी पेशेंट से दुम खै द
1: जिम मतम जे मन खोंग ला पिगो जिम बे
0: खोंग ना एदा कोई कोई द बिसेन जेम लाए बा कोई मरी लेने दसु नुंगी नत बसु दुम दुम लाए हे त से खोंग ना रे हम ना सि नुंग लेरंग ने ना खोंग ना बसे कोई गी खोंग गी मया ओर ना गदे या मतम द नुंग योय गंदे को ना चेक हाय तरे को कोई ना इंग्लिश स्टडी प्लान को इसी से ना चेक को ना ना बसे खोंग गी ना ना चेक त ना बा मया देन त बा ना चेक त ना रा गा कोई गी सुम चतर को सिं खौरम चतर को मसी ओर गदे या मतम द नुंग ओय गली को अदे गी साई गी आइन हाजे गी बा सिं चपद साबा thupa pasaba thupa iyor pa degi kangting ising thingi bai ta ising jo tok ta ba masi miam sine la yong oidani ko
1: a dogang sigi kitin da nung leiri ha bisi sa gi a ka nokto na sa pe sampan ta pi gre na ko ne ma pal pan thok dog ji sa ba nungai ta bai matang thuk dog ta na pan bi re ada masi iyor pa ga ha gi bisi masi hoi seres hoi bisi masi am khudong thining ai wei ha bisi iyor si masi khudong thining ai wei re na lou bi a bra kamai to gi
0: iyor pi matang sim pen hai jau ge ko na sa gi iyor se koi gi ising sa pasi da sa da bi da iyor si lei ko sa da bi da iyor ba na da bi da iyor ba
1: o kan problem le ta bi
0: problem problem le ta bi iyor se masi ju yam hatta ba kanon ni koi sinto mai ta le ko la yong ma ne ba si ayam ba di masi kanon ko nong na wei gan de 신 거기 캔서 오르간에 또 걸려 봐. 거기
1: 오호.
0: 신